Kia ora ana, kia ora ana wa tātou katoa. Rei tangata kuka areni. E a korongoroma nei tō tātou rātio te ia tianga nei. Te roko nei aku te komita ki te atua. Kia te kangatane oromai ki tātou katoa. Kia okotai tātou ki te ngai, okotai I te korongoronga. I te karere te kātai mai, norto mai. Te karere a te atua, makare te tutu a te atua. E tāturu e I kumaruru I a tātou. I te iau rā. Tatatato e RNA ki mua. Me te noa kira koe I wawake I a tato e iao te aroa, ki rāna lawa koto ka ato toa, te aroa mata, to tato atu koe Jesu Mesia. I rati toko tō ngutuare, to tato ngutuare are, me kura koe koto e te maramanta, tuma te tengare, ki anō mai te warua te atua, ki rati pui o koto ka ato toa. Takake me te rira, Te reka te roko nei aku taka metaki. Hantatou te ia te ona rātio, ona te ia tikangata rātou I orongo mai, ki a rāpi tātou, ki runga I te marewa. I te komakomaanga, norunga te au tutua te kātou, ki tutua I ki runga I te rātio, e I tauturi tō tātou I te tangata kō ki aran. Me te runga rāiko I tō urui, me te inuti rini nei koe, mga le Aotearoa, Ko tō kātoto e karongorongo mai nei, ko tē tātou ki te tuatau anu-anu, I runga te tua te ino kua Aotearoa. No tātou kātoto, no koto e karongorongo mai nei, nā rawa I taka ki te atu ki ko tō kātoto I te iepopongi, anu-anu tō mātou oire, te are mai o ki wā, te ka te ate o mamā, no te are mai ki tātou rātio, ale ui ki tēne e, Kore ake e aua I te ia, e aua I nei, e korupini nei, tō mātou ngutuare. Kare rā ki a ākarama māua tōu, o tō pāi e te kou, a kā ngānga tātou e kite atu e e, e ato mua I a tātou te pōpongi te rira. Aka me te ki rā ki o te atua, o te e te kānga, wapai hora mai a e iaku, ki runga I te rātio, te pāruruanga, iaku I runga I te matāra, Kia ere mai ki runga nei te rātio. Ei wā, kōperepere nōna, no tātou kātou.

tua i te ia pōpongi nei. O te rong, ua rongo tātou kātou tō, i te opto māka nei. Kua ki te mai tō tātou, te tāweno te tua. Te iaurā, te tā te opto mani no tātou. Kare ai e tai mai ki rongo tā tātou tō rātio. Ki te kōtou kua e tāko tō tane, tō tātou urumitua, Charlie Tamo. No ara ura mai. E kua ki te mai eia, ka tere tere tue ki te enua. Kua kato ko manawa, kia ko mauke. Kare ai e kirira, te iau tātou ki mua, urumitua ai. E ina nei, kua ki te tui ai, ki runga te matapuka. Kua tai ai, ki runga te enua mane no tātou. E no koto e te tangata mauke, ka rongorongo mai nei. Tona aroa ki koto kātotoa, te ka mete ki mai rei, i koto kātotoa, te ari ki mai i ai, ki runga te enua koe, a katoko manawa. No reira, ki rana la koto kātotoa, e te tangata, no rongo mai te enua, o mauke, makareo, a katoko manawa. E te pōpangi nei. Taka kei me te rira. Nō te enua ua mai koe te ngai, ere mai e tō tātou pā enua kuki ereni. Ki aga me take mai te tua, i kōtou, i tātou kātou toa. Ko te mea mātai te tāta, e karongorongo mai nei. Kei nā rau te pai mai te manako no tātou kātou toa. Kare te ia manako, kare te ia rātio, e pai nei mai e nōrutu mai nā te tai ākono anga. I akatupu. O te ia, nā te tua te ia rātio, te tutonia tā tātou program, nāna te ia i orongo mai, e ngāi komakumanga nā tātou, e ngāi akakitiki te anu runga tāna tūtua, te kā riro e tauturu, i tōna uarai e si tangata. Nō neirai te ia pupongi, pēnei akone eke, pēnei kāro i koto i te karunga tōkureo, ki runga i te rātio i te ia pupongi, Me te karongo mai re koe te me ka inangaro koe te tia, i te ere mai ki runga i te ia rātio, kai mana koe e karere mane tāu, noroto mai te tūtua nā te tua, kai inangaro koe te ka kite mai ki tō tātou i te tangata i te ia pupongi. Te pa te atu ne tokoto ngāti te, tokoto ngāti te, tāniu niu mai iaku. Karoko iaku e komoko mai ra, karoko iaku te tuku iaku e tukuora iaku ki runga i te rātio, ki a karongo mai te tangata i tō ureo. I te iapopangi. Takeke me te rire te itangata, me kāre koutou kakamai, kakarongo koutou, i tōku warai reo, te ia ka ora kātotoa, e tai wātu pā ki tōku pēngu te rātio te ia rā. Inā rā, kāka me te kiu te atua no te mea. O tōku a ora, no kō mai i ae. Tōku au reo, tāku au tūtua, no kō mai i ae. Te raua, kia rauko i aku te aka koromaki e te marirui, No rea koutou nō mare, pura mai koutou nōku. Ki a roka i aku, i te paima i te karere a te atua ki tātou kātoto, i te ira a tātou kāere. E nā lai ta kiti ki tātou kātoto, muri a ki te oru waru a kua nei, me te mete ki mara tō tātou taeke, tāwene o te atua, eru te oere ko tokoro, ko eko unuka, e tōna tokorua, kākarongoro mai koutou, no runga i te tai au, Karere manea, no runga e tō tātou oranga meitake. No reiki aka meitake e te atua, no te ia tikaanga, ko arawe tātou ki runga e te marawa, runga te rātio Hawke's Bay, te karanga ia tona numero e tai e kāre e a, e topata itu pāma, me kāre re tanguruma a, tanguruma tai a mā. No te ia korupini ake te ia ni au kātotoa, uki te wakoto te itangata kukare, topata, Rātio Hawke's Bay, ira te te reopapa, .org.nz. Te rira, karoko ia koto, te kakite ki tokoto tae ki wawak, te karongorong mai, ki runga e tata toku rātio, te au atiangara varai. No re mikone ia tu iaku, te rakone iaku te kamete ki koto kātotoa. Te āchinga tō koutou, tuatau, i te karongorongo mai, tātātā tō rātio. Me kāre koutou e karongo i te ia pōpongi, e te tangata e karongo mai ra. E te karongo mai ra koe, akikitatu ki tō koutou au taeke. Hare mai, tātou nūti reni nei, kākatangi a koe i te ia program, karanga tātou i te pōrua, pōruirua. Hare mai, me te tuaeru mai te pō, e taiwatu ki tō reni mā. Itu popongi. Nota mea tātātou program.

Eri mōra tiri te katoto, ka korongorong koto te ome pōroa, te ka tutu e ia, irongo te tātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou katoto ki te ngai okatai, irongo te au karere tātou.

Nara, te kite ni ratu re te te meria, e a tāku e tutua ke rao e rira, i aka kite ke rao, nore te tangata kuke airen, kua ue tutua ne ke koto katotoa. E tika, kare pātoko wa ae, e makoro ana e te tutua te upinga pōro ki e tutua ki nungo te rātio. Kua irina ki rao e te utaya ke, ko te ia rātio, ta tatu e tangangani tatu e tietem, te rātio o Hawke's Bay, ta tatu tau program, te topo ia tōna ingoa, te reo Māori, te peo Māori kuki airene, te riro nei tīrira i te kārāra, i te teipa i a tatu, te utaku patianga ki koto kātoto, me e utaya ke eru tokoto, aka ki te atu ki rātou, ne, ko te mea meita ki te rira te utaya ke, aka ki te ki rātou, ki aka rongo rongo mai te rātio, me takura i tutu e te au te me pōroa, e ako nei ka rongo mai tātou, te tāwino te atu me tokoro mai, ka oki mai mau ki rungo i te rātio, no te mea e u manako te tai te ia paina ia mai, ki a tutu ia no rungo i te tai au maki maki e tai mai nei ki rungo i tātou ki roto i tō tātou i te tangata Cookie Island. Me konei atu i aku, e ke mātou katotoa, te urongo tō tātou, tā tātou tunga, tā tātou program, te ka metaki nei o te tua, te ka metaki nei mātou i te tua, no te ia kua orongo i mai te ia tikanga. Ia, ke akakite tu mātou ki tātou katotoa, e a te tupu nei, e a te kā tupu, e te ura te kaere i a kemua. Nā, kua tūtua tātou te rea manakuri a te utaik, ki e tāku ire kaina oro te pamei ki tātou katotoa. Akarongo metaki mai. Te tāku uian ki tātou katotoa, ki koto katotoa. Me tai ki te ura openga. Me tutu tātou te ura openga, pēne i kare koutou ki tēnei te e atika e te o ounonga. Me ko te tutu e tutu i ana te tutu i mōtanga tēri tua tau a ranga ue. E tau mūki tuku tātou ku mapu wau, kare u maramoro ana te tutu. No te mea ko toku o ranga, kare i te karanga ue, i roto toku o rai reo e o ranga. Vii vii i tēri. Karakara, ke āka ātinga o tuku tātou ki te atua. Ko orong mai te tue te tai maanga, pakari ki roto i aku. E ia, e ko pereperenga, e komoko maanga ki nungai te rātio, no tō tātou, no tātou e te itangata Cooke Island. Nā, ki tāku wianga iri ke tātou katoto, e a tāku tu, ki tēnei kotu te iaura, e tupu nei. E a tāku tu, ki tēnei kotu. Kainanga rua te pe mai te taimana koe akarakara na tātou katotoa. Ke oketu ki te kuka are ni te ia matai ti to pāke ni, te maramako te anuare. Pō itire deo e teo tai ake, kua tai mai te tai au pā inua ke ake, kua anganga ki roto i to tātou pāchireia. E roto i te iti tangata kuki are ni. Wā, me tu tua uria noko tikai, no te mea te tuatou te tamariki uara rai au, Māpū, akaruko i tōku inua anau te kai, ere mō ki te inua koe ko raratonga. Nōu o ki raratonga, anganga o ki raratonga, te tai ngā mataiti, akaruko i a raratonga, ere mō iore ki nūtireni nei. E kua roa te utuata i tōku nōanga ki nūtireni nei, tētai me teo tai. Nā, i āku i rara, i āchiu, tōku inua iako āchiu, kua ki te utirire tuata ue, me te ā te tū te o rāng, tōku iti tangata i te rire tuatau. Nā rā, mea karanga aue kua ki teo, me te tango maari, me tango maonoku matai ki te kai, i karuku i tōku inua. Kua ki teo, ka tutu ai te tuata, ai te rire tutu e te teime, pēnei, nā tātou e te rire tuatau, tei maa te apainga. Nē, no te mea, te rire tuatau, e te iti tangata kuki arene, kokoto te ki teno, e mai kokoto tangai erumai e. Ko au e tutu atu nei, tāku tutu e tutu putu putu anau, aka metake u te atua, ko ia, te ia, te i uchi mai i aku mirato mai te varitaro o atiu ki nungai te one maro. Te aitenga o ke te utaike toku ora i manako me te ia, toku oranga te rira, toku erenga mai, i roto i te one taro, o te inua, ko atiu te ngai norira mai iau. Toku papa, ia, tangata tanu taro. Taka kia me te rea ko toku papa,

kei te maroro. O te ia maroro irira, ka tu e ere nā te tangara kā atotoa. Ai, hare tanga te uki koe ngiri e te maroro kāre. Me a karatu koe te rire ngutuare, te tāmiti mai re tā rātou, taura ki kira te tera e te rire tā, hare ki fritch. Tāmiti te maroro. Aki te tuki koto kā atotoa. O tāko te ia ki te mai miroto mai tōku enua te ngai nō rira mai au. Te roa, te ravakai, ki te tai, ki te tai, e ki te tai. Taka ki mi te maroro e te utake, apako e te utia manako. Ka hoki mo iri ki runga te manako tāko tā, tia tanga tei tūtu mai ki ako, i runga tanga e te rātio. Tia tāna e rei, te iri te manako kōrere nungu marai toku inu e te utake. A karonga mi te kumei tātou kā tātou. Me ere te uarunga tautai, te tūtu ni e te tuatau ki te teia, ka ere te u ravakai i aai. O te ika te rio te aai ine. Ia ko te rea kaere koe kai mai te tai ui karigiri kaere kaere ko te rio. Te ia kaere te uravokai, me onu uravokai, me tainguru uravokai, no te rio oire, kaere rato ko tautai rato kā atoto. Me te ite tu, tātou tainguru ere tātou, runga rai koe tō uvakai, runga rai tō uvakai, runga rai tō upai ere, tō upai ere rai, ere ke koe. Me tae tātou pōro kira, harapu mai rai koe ia koe. E tae ki te tuatau ku okumai te kā atoto, ku okumai te ta. Me ere tātou kira tui rira, e kou anake ki te tangata e kare a kui kai mōmai. Me oki mai tātou pōrua ki te, ke runga i te maro, a karonga me te ki koto, kā atoto. Me e ko taira i a uika, ne, ka tīpupu i e te rā ika na te kā atoto. Ko te apenga ko okone i atu ki a koe, ko te pōrau, e te iku te aai. O te kōpapa kātoto teika ka tīpupu ia. Me e rua a au a ai, o tai au a ai ka mōngurio mai, ka paini amai ki te ngāi o kotai, ka tīpupu ia te rire kātoto, e ka hōkina atu ki a koe o te katurai, o te upoko, e te iku. E tai au a ai katoa ka apai koe ki tō ungutuare. E te koto, ko au kare a koe kai mōwana, kare ui oki ua ki te kā ngai o ngere au, te au a ai pōroa te i tīpūpū ia, katua ia nā te kātoto, nā tu e a ai te kātoto, kāre ki okena ue me nāku uarai, kāre, kā tīpūpū ia te rira, kā tua katoa ia nā te kātoto, te i ere tautai. He ata kōtō mana koe te ia wairua. O te wairua te ia tākui ki te mai au, i roto i te inua tākui ere mai au te rira tuatau. Me te wainirai te ia wairua i reira, te utai ake, kai nga oro teka ki te kia koutou kātoto i te rei tu atau. Te aroa o te tangata. Ki te tai, e ki te tai. Te pēa mai rei tu atau, pēne e te aura ki mua, me o kio ki te tātou inua, pēne me o ki mai uria, ka tū tu au ki rungai te rātio, tāku i ki te au. I tāku rāku e aha rongorongo ni au. I te au tu atau i te tangata kuki aerani. Ina pō, kua putu-putu mātou te tai iti tangata rai no tātou kātoto, e o māpu ua te ia, no rungu mai te tai o tātou enua, no te tuatu mai te rakana tātou e tua patokero, te rātou Northern Group pukea. Ma tāro to mātou puka, to mātou no uangere, pō kou mātou napu. E ku aka mata mātou te tūtua te iau, te ea a te tupu maira. Ina, tā rātou ki tēne rutu tō rātou pā enua te rira tuatau. Ea te iria, ea te mana ngona kua ngona te iau tuatau. Te utai ke, ino mata o rāina bono, mea te ete te ia kuwianga iwi o kiu kia rātou e nōni rātou. Ea ai rira tō koutou mana kui te iau tuatau. Me kā oki koutou, me kā no ua koutou ki nūti rennei. Mata o rā te upau wanga te upau ia mai, wera rāki, pau mai te iri tangate tāna tōna mana ko, ma te mata o rā, e te katarai, ea te pau mai te tai tōna mana ko, me akarara rau ki o kirunga te o manako pōro tā rātou, ko te inaaro i te oki, te mako uara. Tā rātou te ia, ina rānga rātou ei, papa, ua pōu te au matai te mātou kone, i o te miu ki te mātou reo, te mātou inu te tei me, ākara mai tangata, no e mei kōtou te ngai, ere mai e, a cheki kōtou e, kia pakari kōtou e, rire kōtou e, uki mai e, ki te inua. E matara, te atia te ni mātou te katairia ina naiu kia. O te inaaro nei na te oki. Karakara, iringa tō rātou au aere.

mai tia te, me, e paraparau te rā, orangouru ke te tuaro, akaro me te koto, orangouru ke te tuaro, e, te taitai me ka taire atu e rātou te, te oratai ere, kare te to tātou te holo te cookie iron, e akai tai tāngo uoua te reiri, te tai reira, no te iti tangata cookie iron I reira. Kaina ngaro te akita te kio tātou kātou tō, kare me te mea kari upiri ana ki re tai me mua, wā, tomo mai rā te tai au manamanta yaku uorai, kare o ki kōtou na tai āoputa me te pākenei kua kumatai te o ki kōtou ki rotu I rātou, kaina ngaro te akita kōtou kātou tō, kua ki te rai o ki rātou, Toko aerenga kiri a matāora ai te ki tenga e a te tupu maira te kai I roto to tātou iti tangata kuki aerani I Hawke's Bay nei. Tā rato anganga te au, orangouri te au paraparau pōroa kua kamata. Aka tika tika uaua, I mene mene e te wai atura te au mea peu tā rato karawe rato ki roto irira. Te te manako marurui, Ia ka maurirui e tātou kātoto, ere kōtou ki rira. Ere ki rira, nira tātou ārāwei ei, te urā ki mui, ne? Ti oputa mai tupo wākene, nei, māma te tai te ere mai ki roto I te ia, o te anau te ia māma, anāwe māma, te māpū ararai te ia māma ia. Nāna I pai mai te anganga a te takatikatika uaua I te rira rā, ki roto I te iangai, to tātou pāmitua, I roto I te oere koe ko Hawke's Bay, I roto I te hōru, I te arawe mea kākito ki koutou kātoto, tāku akarakaranga, mā taura te ki tenga tō tātou pāmintua, I rawe nei te iauanganga, a ka keta keta uauea. Kua rāwe o te tei au pāpā, te tei au māmairia, u pāki te waro ngūru mataiti. Haro me teke me te koutou kātoto. I roto I pōikiri reoe, watatāturaie, Me gaere maa tau ka oro ki te ngāi kotai, ka karukena mai uku muri te ngaro atura rātou te oro. You know, e mana kua ka maariru te tako tie ki te urotu I rātou, te tai mea ka rātou koe. Ai, hāre pāe maariru te te aere ko. Ai, me tū mai rā ki runga me aere mai. Kare toko toko. Akara ko toko ato tōi rene. O te mana kua maariru kone, tātou I tei tangata kukai rene. Kana tātou e, kia okotai tātou kātotoa, kia, ki roto I te mesia I ne. Nore ki tauturu mai te tue I tātou kātotoa, I te iau tātou te ora, tātou kaere ki kia ki mua. Nore ira, me koni iaku, koni I tātou kātotoa, toko manako ako maruru ki tātou kātotoa, e I aka karangau e, e I taupenga tia tuanga, pene kuka maatarawa tāku tutua, hara ki rawe, Tie tāku I nāngaru te pamake koto kāhato toa. Nē, teie tā Jesu I aka kite ki tāna au pipi, e ere koto ki teie ni au e tūtū I te evangelia. Tera I rere tūtū tātū reo, e ere koto ki teie ni au e aka kite e te tūtua a te tūtua ki tō teie ni au kāto toa. Kāka pia tātū I teka ki teanga? Karauka ai ni iākoe, Iaku, I te kakite te tutua nā tētua, te e te meungo tā tētua I rawe, e I ākarakarang anu tātou kā tōtua teo taeke. Pai mai tātou te ākarang, te pai putu unei tōku manuku ki tātou kā tōtua, ki aere mai Iesu tōna aereanga mai, ki te eie te e tangata. O ki te wakotu kā tōtua, tōne ngōko Petero, e tā Iesu I rawe. Hareu mana kua nae kua uri ai e, ae koe tui kua, noe mai koe. Te ia wa tāna, aru mai koe iako. Akara ko tui ne. E ata Petero I rape. Taka kea tu me te rira, te wai atura, te wai atura, te upipi ai Iesu, aru mai koe tui iako. Kua ere rai a Petero tona ere, atu tō tātou no Petero, te wai atura, te wau, te tai au, pipi o ki ai Iesu. E rai a Petero, e o ki rai tono manako, no te mea tangi tangata tautai uki a ia. O ki rai tono manako, gaire rai a ka tautai. Tara kiria, haru I te tua iati, o ki ko tautai. Haru I te tua iati, o ki ko tautai. Haru ka rangano I te ture ni tatu I te are tautai. Nā kia tera ki te tai ai e te utai eki. Hana tatu e. Te manako matahara te ia.
Ada gigi kalau mereka ayah kayu, kalau Yesus kalau

0: ti kaa tukuna iya tu kia tātou kaa tātou. Nē, me kita mai koe. Kei nā roa, ka te teo mōmai koe, e iu koe ki te puka tātā Saramo. Yeah. Saramo pene tai ānere e itu. Yeah. Eoti, okay. Eoti ria, tukuna koe tō mōmai ngāri ma kiri tō ia Revitiko. Revitikas, Revitiko e rungu rumano. Ka. No reti itanga tā kukahari ni karungu rumani koutou kātou tō, tā te tāwino te tū e karantātou e te tāo te tokoro e iu ki tōna mea, tirunga tūpā te teiti anu tōna peopo e tūtou mani ki tātou kātou tō. No reta, ākarakara tātou ki rungu te manako iria, paunu tātou iria ki rungu te tūtou a te tū e te a te tūtou a te tū ka tūtou mai ki tātou kātou tō. No reta, te manako, te paini ia mai ki tātou kātou tō. Nea. Te karanga ne, te karanga ne te manako na tātou kātou tō, te uianga ia. Ka tamata pā, nere, te umapu me karu me koto, ka tatau a katatau, tupā te kiritu te reo papā ki koto kātou tō, mua ke kauria teo ki te reo Māori, ne. Karu me koto kātou tō, if health is the reward of obedience to God's laws, spiritual and physical, akaru me taki, if health is the reward of obedience to God's laws, spiritual and physical, what is the most important cause of disease? Yeah. Te karong mele koto, me ko te ture o ki karanga tātou e, me ko te tutaki o ki o te ture, ko te, you know, te ture o ki a te atu e tara, te akarong me ari ki ko tātou, norungo e to tātou, orang me te ke te orang kopu pa iria. E a irira, te iau maki maki ki ia, iakape te iau maki maki irira i tai mai ki tātou kātoto. Akaro me te kōtou kātoto, me tā te tāwe no te atue tūtou mare ki tātou, i runga te au maanga e tau i tātou kātou, ka reu oro mamau te kiroto tiri te ia tia nei. Nā, akaro me kōtou iria ki tāna kata tau mai e ia kiroto i te reo Māori, i roto i tā te Saramo i tātā i roto i te pene ratatou e pene tai ānere e itu irawai tai ngōru mai tu tatau mai ko iria ea iria te aranga tā te ui te ui ana tika ino tātou rea ea te tumu te tumuanga maata te tumu maata i riro mai i tai mai yoki te iau maki kato tō ki roto i tātou ea ia ka pia ti iau maki i rire tai aru mei kiro tu ia tātou kātou tō, tā tātou ki tūtou ni tātou. Te ia rire te, akara mei, a tā te tūtua, tā te tūtua, te tūtua i tūtou maki tātou. Tata mei tāwina te tūtua. Irawa tai ngurumai.
1: Ewa.
0: Irawa tai ngurumai itu o te Saramo tai ānere e itu.
1: Ok. Te karara ni guni. Te runga nenewa, no tā rātu ara i rangia, e tā rātu tā tūtua kino, i makiae.
0: Ārea, akarukwete, te kapeara ni te kamatanga tika e tara i rawa na tātou?
1: O te runga nenewa.
0: Te runga nenewa.
1: Ārea. Te runga nenewa rātu. No tarātu ara i rāna.
0: Te ieria teo taike iria, manako tarai nā rote pamae ki tātou kātoto, nunga tai te oranga mitai, te katiwina ki te wenga. Me e ko te karanga tātou e, te ture ki te atua, mina e ko te rāmanga te iria, na me āriki ku tātou ture te atua, karoko mai iria te oranga mitai ki tātou. Ko tūtua te, nunga tātou oranga bairu, e te oranga kopapa. E tia kera iria, te kakita te umai nire kire te uianga iria, uia mai te papa a ki tātou kātoto iria. No e mai iria te ia umaki kātoto iria i tupu ni. E a te tumu maata tika i tupu mai te ia umaki maki ari ki rungo i tātou. E a te pauanga te tūtu a te atua, te tāwina te atua.
1: Nene wau.
0: Te rā. Kare nā māu ia ka nene wau i tātou. Te ronga e pātu iri tātou i te maa ngaya. Te tū e te kai mitari. Kare nā māu ia ka nene wau nei. Ia kōtou, ia tātou, te aronga kare ārikia nei te tūtua a te tua.
1: Amen.
0: Nā te tūtua tika a te tua i kone aka kite mai ki a tātou e, ne nevotato me care tato e ari ke

0: ruta na tutua te api ia mai ke tātou. Mea, ko te tutua te tua, kua tutua mai te rena runga tō tātou o rānga kōpapa, me orobo koto ki rote te puka kenese me te pene taimai taimai te pene turu ere kakite koto te tutua mua o te kai reira. Full stop. Akaro me te koto ria. Nā, i rote re te tuanga rua o te rira irawai te au taeke, ai nā ole tāwina te atu ki te tau mai ei e te irawai tango ni mawaru rai irunga te re, umā ka pau atu te ume kātoto ki tangai kotai. Irawai tango ni mawaru.
1: Rāne e. Te tuanu rā atu i te au kia katoa rā e te waitata maira te mutu tupa o te mate i a rātu.
0: Te rā, teo tāka. Kaka mamma o tātou te manu kui ne. Aka nei ne oi mai. Nā e te ama ki pui mai ne ki tātou. O tātou nene wa. To tātou nene wa. Yo tiria, ia no to tātou nene wa o kiria, e a te pingare e tai mai ne ki tātou. Kari toru mo uruake, kari anga uruake, kari rimo uruake, te raru tu aruo.
1: Amen.
0: Ia tato beat around the bush, kino mai teia. Mea mau e tutu atene ki tato ku aka ki te tu mato ki tato ka ato toi te itanga tuku kare ni muana. Kare to mau o rangai ano mai mau kiro tu te pipiria, me te tai pai yo koutou, ana mai koto kiro te koto mutu kare te tatau koto pipiria te ara koto pipiria kare ra koto. Let me say this. Kare ra koto e arua nei te tutu ana te tu e kare kato koto e tatau ana.
1: Yep.
0: Ko te kino pakari te ia i te ia tuato ia tato e aere nei. Wātua ki mau e tutuane, nā tuke te pepo te taiga e tawino te atu i tokoro e tona e toku e bi. Kaina kato, me tāpeko koto te ia ngā mea ki te ngāi okotai, ako nei ka tutu atu ki koto kato tono rungai te rio. Ki a marama mai koto kato to e te itanga ta kuke aere nei, koto tato tarawa ke maata te ia. Kāre tātou e inangaro i te akarongo i te tuatua tika. Te tata i mai naruto mai i te tuatua te tua.
1: Amen.
0: Taka ki rau ki meteria. Kare ue pae pae ki runga te, tawine te tu, kare ue tapa pae ki runga te. Kotou kato to e te uru mitua rai, vau ko rai. Yakoto mana manda mitutua te tutua. Ko te tikanga, ka api i koutou, tākoutou au tamariki, te rau ki tākoutou e kāresia, no runga i te oranga meitaki, te oranga vairua, e te oranga kōpapa. Kāre, te tai aruma tu te rabua ni koutou tākoutou pūte ki ki te muni.
1: Amen.
0: These are the things I've looked, i rute ti au tuatau iahu e rima iau. Ko te maata te tangata te ere duki te pure, ko te maata te tai ahono ko te iwo. Ya. Ko tuto ai noko nei kare ko te maawanga, ta mau te ka kiti watu ni matu ke koto ka toto, e a ta te tutua te tono, tume ka waka kita tu mau te ura te tupa ke mori. Ka tapiri uarai mau i te ia tutua te ka tutu i atu ke koto ka toto, ki roto i te tutua na te tua. Ya, te ia ria, ko koutou, kara tātou e, ko au, i nene wā nāu. Ia karongo anā te tai o ronga i te rea tuatou e, iako e kai te puaka, iako e kai te mea, iako e kai te mea, tai rā iako, aka nene wā tuatou e au. Ke taimara ki te tuatou, aka meita ki o te tua, kua karoa mo e iei tōku tuatou, tomāua tuatou, tomātou tuatou runga ni te rātio, i te a? Nā tāwini tau a te atua i konei, yakaro i roma i te orango tāna tāne. I te kono mongo ki tātou te tūtua te tauna ki tātou orango kopa pōkine, e te orango pairua. Nāre ngā o kāreo i tātou te tūtua nā te atua, e nāre kato o kāreo i akarongo te atua. E a kua karongo o te atua e, i mua tangana, kāre rau ki nōre te āriki atu i tā rātou. Kāre kara ki a ākara tuku mata kira te tūtua nā te atua, wakaranga auri rawe, sorry. E te tāku puri pati o ki te tua, ki aka roa mai,

0: tōku o pukera. Teia, ta mau, ta tāwina tea tō, maurunga te rātio, te kōperepere tine ki kōtō kātō tō norunga tō tātō o rānga mita ki tēnā te tūtō maira eia, te aurunga kātō tō a kua, kua puripuri aere. Ea kōtō I puripuri e kōtō. Ea rātō maurunga tāwina tea tō, nā, a pati atu ki a koeria me orumai koeria ki tāra pukoeria I mua ka tātō ka kumoko mā kotoi, tāra ki tāko ngā tūkiru te pukoeria vesiko, Akara mereka tu kerja tu jadi cikgu, tiga tiga antara kayu malam. Jadi cikgu itu punya ruang urmano. Urmano. Ya. Kerja tu itu tato. Jadi cikgu, ya. Ia buat tanggul rumah maa. Tiada muatara. Ia buat tanggul rumah. Teka piara jadi cikgu.
1: Te tango te tango maha te kanga ni tiro. E rawe o ki aia I te tai maanga, I te toto o te au poka torora. Ka pipi e I te tapoki I tōna maki kuku rima. I te pae I te itinga o te rā, e pipi o ki I te toto I tōna Maki kukurima ki mua atu I te tāpuki e kia itu ia te pipi au.
0: Ia. Yeah. Ira vai tango mono?
1: Tango mono. E nana e apai I te tāpuki anga, I te tāpuki anga ara, no te ngā I tapura, no te vivi I o te tamariki a Israel e tō te e tō rātō kino I tā rātō ara rawarai e pērā katoa oki aia I te are uipanga e vai I a rātō I roto pū I tō rātō vivi
0: Amen Teo taeke me ākara koto I nungo te I mana koto I I roto tate ripitiko I a kitume ki tātō katoa E ati e toto tarato e toto ni rato ki peini ari ki rungo e tarato uri mua kanata tungo ngote ngai maki maki ere. Pea. Me akara koto kato to ki rungo e tiri ea. Yo tiri ra, e ati tupuri e muri e ki rie tara ya kitana mai rote te teiro wa tengo mwano ki tato kato to. E ati tupu, na tiri ra ia, I rapa kau I te umake I te vi o tea, o te tamariki o Israel.
1: Tamariki o Israel. Pea.
0: Na, kato to ati e toto ki tato kato to. A me katika koto ariki uma koto te artaki ang mana koine. Na, te mea mua, o kite koto kato to me kare koto kite kaka kite tumao ki koto kato to I te tem. Maringi te toto o Yesu ki runga I te sato aru I karavaria. E a te tumi maringi I tono toto. E I tāma I tāau. Tāma I tāau, tāma I tāku. Taku au, taku, taku au, ala makare to tato au, tāravu ke kato to. Ko tātou, ko koe e au, te e tātou tūtua te tuakit me, te mea mua, aka nene wa ia mai au. Haru manamana tātia ka nene wa ia mai ngā oe te tuai rutu I tia tūtua. Te kite ngā rau, o irina ki ui tietai me teo tai ake, ka reo I te nene wa aka au. Ka aka nene wa mai te tangata I aku, ka kite rau ki rātua ka reo I te nene wa aka au I tietai. E a te tumu, ko ari ki ui te tūtua te tuai nurunga te au maanga ta tātou e tūtua nei, Te riro eia, ea pai kea tu te au maki I runga I tō tātou au kōpapa I te e tātou. Nā tō tātou taringa turi, nē, I taima ia I te au maki ki e tātou kā tō. Kua ka kita māo ki ko tātou kā tō, te tūpai tūra te au mana ko mea, a te au tātou ki mua kā, kā pai I takitai mai te au irawa kā tō ki tātou kā tō, te au mana ki tātou. Kua kita tū māo te au tātou ki mua, te au tātou I tō pākene, ia. I tātou rā I te tai, ka moe tātou I te moe anga roa. Ko I aoki, meo ki mai Jesu dea, I te tātou dea tua ko mai ki runga. I runga rā ti iau, manako e pai mai nei māo, a katika māo e te tua. Hari manako nei tāwini o te tua e, a karunga I koto kātou toi toko manako, tāwini o te tua e toko roa I tuta manai, prata unuka, e tāna toko rua. Hari manako nei koto kātou toa e, ka karunga koto ia I te tuta moe anga ki runga, ke koto I nurunga ti iau, manako e pai mai nei aia. kia tātou kai.